torra Og leie av vole som er ra Om rim himmel og Thank you, sir! Rakk åt kzat heze berchaser Omer lehem amalach Lo!